золотой камує вершей. Я не білу знакче, де кіння карт, та в послабче, де йдеш у діждай.